crne ili strane, ti praviš ne za spat. Kaj će bi prižgala jedno, tako god zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.